0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں.
1: فالحاملات وقرا,
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں.
1: فالجاریات یسرا,
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں.
1: فالمقسمات امرا,
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں.
1: انما توعدون لصادق,
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے.
1: وان الدین لواقع,
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا.
1: والسماء,
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں.
1: انکم لفی قول مختلف,
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو.
1: یؤفک عنہ من افک,
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے.
1: قتل الخر,
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں گے.

0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں.
1: یسألون أیان یوم الدین,
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا.

0: رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے.

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے.
1: وفی الارض آیات للموقنین,
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں.

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔

اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے, اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی.

تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ،

انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔

0: کشادہ اوراق میں،
1: والبیت المعمور
0: اور آباد گھر کی،
1: والسقف المرفوع
0: اور اونچی چھت کی،
1: والبحر المسجور
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی،
1: ان عذاب ربک لواقع
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا،
1: ما له من دافع
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا،
1: یوم تمور السماء مورا
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر،
1: وتسیر الجبال سیرا
0: اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر،

اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔

تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں، تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے۔
1: ام له البنات ولكم البنون،
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے۔

اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔

0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔
1: ما ضل صاحبكم وما غوى،
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔
1: وما ينطق عن الهوى،
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
1: ان هو الا وحی،
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔
1: علمه شدید القوى،
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔
1: ذو مرت فاستوى،
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے۔
1: وهو بالافق الاعلى،
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔
1: ثم دنا فتدلى،
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔
1: فكان قاب قوسين او ادنى،
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔

0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى,
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا.
1: افتمارونه على ما يرى,
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى,
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے.
1: عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى,
0: پرلی حد کی بیری کے پاس.
1: عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى,
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے.
1: اذ یغش السدرة ما یغشا,
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا.
1: ما زاغ البصر وما طغى,
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى,
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى,
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا.
1: وَمَنَاتَ ثالثة الأخرى,
0: اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں.
1: ألكم الذكر وله الأنثى,
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں.
1: تلك إذا قسمة ضيزى,
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے.

0: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
1: ام للانسان ما تمنا،
0: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
1: اللہ الاخرت والاولا،
0: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔

0: اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو، میری اطاعت کرو۔
1: یہ تین باتیں تھیں جو حضرت نوح نے اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی، ایک اللہ کی بندگی، دوسرے تقویٰ، تیسرے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی اور عبادت چھوڑ کر اور صرف اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے اسی کی پرستش کرو اور اسی کے احکام بجا لاؤ۔ تقویٰ کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کے موجب ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ رہی تیسری بات کہ میری اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان احکام کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں،
0: درگزر فرمائے گا۔
1: اصل الفاظ ہیں یغفر لکم من ذنوبکم۔ اس فقرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان تین باتوں کو قبول کر لو جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تو اب تک جو گناہ تم کر چکے ہو ان سب سے وہ درگزر فرمائے گا۔ یہاں من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ ان کے معنی میں ہے،
0: وقت مقرر تک باقی رکھے گا،
1: یعنی اگر تم نے یہ باتیں مان لیں تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دے دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طبعی موت کے لیے مقرر کیا ہے،
0: پھر ٹالا نہیں جاتا۔
1: اس دوسرے وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ اس کے متعلق متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات بصراحت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی قوم کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا۔
0: کاش تمہیں اس کا علم ہو،
1: یعنی اگر تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد اب جو وقت گزر رہا ہے، یہ دراصل ایک مہلت ہے جو تمہیں ایمان لانے کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس مہلت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد پھر خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو تم ایمان لانے میں جلدی کرو گے اور نزول عذاب کا وقت آنے تک اس کو ٹالتے نہ چلے جاؤ گے۔

0: اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ اس نے
1: بیچ میں ایک طویل زمانے کی تاریخ چھوڑ کر اب حضرت نوح علیہ السلام کی وہ ارضداشت نقل کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنی رسالت کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔
0: اضافہ کیا
1: یعنی جتنا جتنا میں ان کو پکارتا گیا اتنے ہی زیادہ وہ دور بھاگتے چلے گئے۔

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، انہیں معاف کر دے.
2: اس میں خود بخود یہ مضمون شامل ہے کہ وہ نافرمانی کے روش چھوڑ کر معافی کے طلبگار ہوں، کیونکہ اسی صورت میں ان کو اللہ تعالی سے معافی مل سکتی تھی.
1: منہ ڈھانک لیے،
2: منہ ڈھانکنے کی غرض یا تو یہ تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا تو درکنار آپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، یا پھر یہ حرکت وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے منہ چھپا کر نکل جائیں اور اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ انہیں پہچان کر ان سے بات کرنے لگیں. یہ ٹھیک وہی طرز عمل تھا جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے تھے. سورہ ہود آیت 5 میں ان کے اس رویے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو مولتے ہیں تاکہ رسول سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں تو اللہ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے.
1: بڑا تکبر کیا،
2: تکبر سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے حق کے آگے سر جھکا دینے اور خدا کے رسول کی نصیحت قبول کر لینے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات سمجھا. مثال کے طور پر اگر کوئی بھلا آدمی کسی بگڑے ہوئے شخص کو نصیحت کرے اور وہ جواب میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہو اور پاؤں پٹکتا ہوا نکل جائے تو یہ تکبر کے ساتھ کلام نصیحت کو رد کرنا ہوگا.

0: پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے کی دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔
1: یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کے بجائے ایمان و تقویٰ اور احکام الہی کی اطاعت کا طریقہ اختیار کر لے تو یہ آخرت ہی میں نافع نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ سورہ طہٰ میں ارشاد ہوا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، آیت 124۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے، اور اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، آیت 66۔ سورہ آراف میں فرمایا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آیت 96۔ سورہ ہود میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، آیت 52۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اسی سورہ ہود میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ ایک مقرر وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، آیت 3۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورہ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی۔ حوالے کے لیے ابن جریر اور ابن کثیر۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی، انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو، دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات سنا دی،
2: ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا،
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے، کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے۔
1: مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا، اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اس کی سزا دے گا۔
0: تمہیں بنایا ہے،
1: یعنی تخلیق کے مختلف مدارج اور اطوار سے گزارتا ہوا تمہیں موجودہ حالت پر لایا ہے۔ پہلے تم ماں اور باپ کی صلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھے، پھر خدا کی قدرت ہی سے یہ دونوں نطفے ملے اور تمہارا استقرار حمل ہوا، پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بتدریج نشو نما دے کر تمہیں پوری انسانی شکل دی گئی اور تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کی گئیں جو دنیا میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تمہیں درکار تھیں۔ پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تم بطن مادر سے باہر آئے، اور ہر آن تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی دی جاتی رہی، یہاں تک کہ تم جوانی اور کہولت کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے تم ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے، وہ چاہتا تو تمہارا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا، وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ ہی میں تمہیں اندھا، بہرا، گونگا یا اپاہج بنا دیتا، یا تمہاری عقل میں کوئی فطور رکھ دیتا، وہ چاہتا تو تم زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہوتے، پیدا ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں ہر وقت ہلاک کر سکتا تھا، اور اس کے ایک اشارے پر کسی وقت بھی تم کسی حادثے کے شکار ہو سکتے تھے۔ جس خدا کے بس میں تم اس طرح بے بس ہو، اس کے متعلق تم نے یہ کیسے سمجھ رکھا ہے کہ اس کی شان میں ہر گستاخی کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کی نمک حرامی اور احسان فراموشی کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت کی جا سکتی ہے، اور ان حرکتوں کا کوئی خمیازہ تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا۔
2: أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔
0: کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا،

0: اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ عجیب طرح سے اگایا،
1: یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائش کو نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کسی وقت اس کرے پر نباتات موجود نہ تھیں اور پھر اللہ تعالی نے یہاں ان کو اگایا، اسی طرح ایک وقت تھا جب روئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالی نے یہاں اس کی پود لگائی۔
2: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا،
0: اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے، جال پھیلا رکھا ہے.
2: مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنی قوم کے عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے کہ نوح تمہیں جیسا ایک آدمی ہے، کیسے مان لیا جائے کہ اس پر خدا کی طرف سے وحی آئی ہے. الاعراف آیت 63 اور ہود آیت 27. نوح علیہ السلام کی پیروی تو ہمارے ارازل نے بے سوچے سمجھے قبول کر لی ہے، اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے اکابر اس پر ایمان لاتے. ہود آیت نمبر 27. خدا کو اگر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا. المومنون 24. اگر یہ شخص خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، اس کو علم غیب حاصل ہوتا اور یہ فرشتوں کی طرح تمام انسانی حاجات سے بے نیاز ہوتا. ہود 31. نوح اور اس کے پیروں میں آخر کون سی کرامت نظر آتی ہے جس کی بنا پر ان کی فضیلت مان لی جائے؟ ہود 27. یہ شخص دراصل تم پر اپنی سرداری جمانا چاہتا ہے. المومنون 24. اس شخص پر کسی جن کا سایہ ہے جس نے اسے دیوانہ بنا دیا ہے. المومنون 25. قریب قریب یہی باتیں تھیں جن سے قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم

0: ود قبیلہ قضاء کی شاخ بنی کلب بن وبرا کا معبود تھا، جس کا استحان انہوں نے دومت الجندل میں بنا رکھا تھا۔ عرب کے قدیم کدبات میں اس کا نام ودم ابم یعنی ود باپو لکھا ہوا ملتا ہے۔ کلبی کا بیان ہے کہ اس کا بت ایک نہایت عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ بھی اس کو معبود مانتے تھے اور اس کا نام ان کے وہاں ود تھا۔ اسی کے نام پر تاریخ میں ایک شخص کا نام عبد ود ملتا ہے۔ سوا قبیلے حزیل کی دیوی تھی اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا ہوا تھا۔ یمبو کے قریب روحات کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا۔ یغوس قبیلے طے کی شاخ، انعم اور قبیلے مزہج کی بعض شاخوں کا معبود تھا۔ مزہج والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر اس کا بت نصب کر رکھا تھا، جس کی شکل شیر کی تھی۔ قریش کے لوگوں میں بھی بعض کا نام عبد یغوس ملتا ہے۔ یعوق یمن کے علاقے ہمدان میں قبیلے ہمدان کی شاخ خیوان کا معبود تھا اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ نصر حمیر کی علاقے میں قبیلے حمیر کی شاخ آل ذل قلاع کا معبود تھا اور بلخا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا، جس کی شکل گت کی تھی۔ سبا کے قدیم کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کے مندر کو وہ لوگ بیت نسور اور اس کے پجاریوں کو اہل نسور کہتے تھے۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سے مندروں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔
1: کسی چیز میں ترقی نہ دے۔
0: جیسا کہ ہم اس سورت کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بدعا کسی بے صبری کی بنا پر نہ تھی، بلکہ یہ اس وقت ان کی زبان سے نکلی تھی جب صدیوں تک تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوس ہو چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں یہ بدعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، تمہاری دعا قبول کی گئی، سورہ یونس آیات 88 و 89۔ حضرت موسیٰ کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بدعا بھی عین منشائی الہی کے مطابق تھی، چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نوح پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے، سورہ ہود آیت 36۔

0: اور اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، آگ میں جھونک دیے گئے۔
1: یعنی غرق ہونے پر ان کا قصہ تمام نہیں ہو گیا، بلکہ مرنے کے بعد فوراً ہی ان کی روحیں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئیں۔ یہ بعین ہی وہی معاملہ ہے جو فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ سورہ مومن آیات 45 اور 46 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جن سے برزخ کا عذاب ثابت ہوتا ہے۔
0: کوئی مددگار نہ پایا،
1: یعنی اپنے جن معبودوں کو وہ اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے ان میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہ آیا۔ یہ گویا تنبیہ تھی اہل مکہ کے لیے کہ تم بھی اگر خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو تمہارے یہ معبود جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔

اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا

0: میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 ستمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: This is me, Baby Bilal.
9: And it's me, Herman Giles.
8: We are here gonna tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Herman Giles, where do you think he is?
9: Well, I think he's probably sleeping somewhere.
8: Okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune into
9: the Kids Round Show
8: and Inspire 105.1 FM.
9: The UK's finest.
8: Okay, then.
10: Hold on a minute. Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الجن، نام الجن اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اسی واقعے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس روایت کی بنا پر یہ سمجھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور سفر طائف کا واقعہ ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے 1090 میں پیش آیا تھا، لیکن یہ قیاس متعدد وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ طائف کے اس سفر میں جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا قصہ سورہ احقاف آیات 29-32 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات پر ایک نگاہ ڈالنے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر جو جن قرآن مجید سن کر ایمان لائے تھے، وہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سابق کتب آسمانی پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے برعکس اس سورہ کی آیات 2-7 سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر قرآن سننے والے جن مشرکین اور منکرین آخرت و رسالت میں سے تھے۔ پھر یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ طائف کے اس سفر میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے سوا اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا، بخلاف اس کے اس سفر کے متعلق ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس میں چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ مزید برآں روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس سفر میں جنوں نے قرآن اس وقت سنا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لاتے ہوئے نخلا میں ٹھہرے تھے، اور اس سفر میں ابن عباس کی روایت کے مطابق جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے عکاظ تشریف لے جا رہے تھے۔ ان وجوہ سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ احقاف اور سورہ جن میں ایک ہی واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ دو الگ واقعات تھے جو دو مختلف سفروں میں پیش آئے تھے۔ جہاں تک سورہ احقاف کا تعلق ہے، اس میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں روایات متفق ہیں کہ وہ 1090 کے سفر طائف میں پیش آیا تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دوسرا واقعہ کس زمانے میں پیش آیا، اس کا کوئی جواب ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نہیں ملتا، نہ کسی اور تاریخی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں کب تشریف لے گئے تھے۔ البتہ اس سورہ کی آیات 8-10 پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، مگر اس کے بعد یکا یک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی بھنک پا سکیں۔ اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ غالباً اسی وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہی وہ چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جن کی حقیقت، اس سورے کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جنوں کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ذہن کسی الجھن کے شکار نہ ہوں۔ موجودہ زمانے کے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جن کسی حقیقی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پرانے زمانے کے اوہام و خرافات میں سے ایک بے بنیاد خیال ہے۔ یہ رائے انہوں نے کچھ اس بنا پر قائم نہیں کی ہے کہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو وہ جان چکے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جن کہیں موجود نہیں ہیں۔ ایسے علم کا دعویٰ وہ خود بھی نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے بلا دلیل یہ فرض کر لیا ہے کہ کائنات میں بس وہی کچھ موجود ہے جو ان کو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ انسان کے محسوسات کا دائرہ اس عظیم کائنات کی وسعت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی نسبت ہے۔ یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ محسوس نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو موجود ہے اسے لازماً محسوس ہونا چاہیے، وہ دراصل خود اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ طرز فکر اختیار کر لیا جائے تو ایک جن ہی کیا، انسان کسی ایسی حقیقت کو بھی نہیں مان سکتا جو براہ راست اس کے تجربے اور مشاہدے میں نہ آتی ہو، اور اس کے لیے خدا تک کا وجود قابل تسلیم نہیں ہے کجا کہ وہ کسی اور غیر محسوس حقیقت کو تسلیم کرے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ اس طرز فکر سے متاثر ہیں مگر قرآن کا انکار بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے جن اور ابلیس اور شیطان کے متعلق قرآن کے صاف صاف بیانات کو طرح طرح کی تاویلات کا تختہ مشق بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسی پوشیدہ مخلوق نہیں ہے جو اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہو، بلکہ کہیں تو اس سے مراد انسان کی اپنی بہیمی قوتیں ہیں جنہیں شیطان کہا گیا ہے، اور کہیں اس سے مراد وحشی اور جنگلی اور پہاڑی قومیں ہیں، اور کہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کے ارشادات اس معاملے میں اس قدر صاف اور صریح ہیں کہ ان تاویلات کے لیے ان کے اندر کوئی ادنا سی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں بکثرت مقامات پر جن اور انسان کا ذکر اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ یہ دو الگ قسم کی مخلوقات ہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ آراف آیت 38، ہود 119، حامیم السجدہ آیات 25 اور 29، احقاف 18، الزاریات آیت 56، الناس آیت 6، اور سورہ رحمان تو پوری کی پوری اس پر ایسی صریح شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی۔ سورہ آراف آیت 12، سورہ ہجر آیات 26 اور 27، اور سورہ رحمان آیات 14 اور 15 میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے اور جنوں کا مادہ تخلیق آگ۔ سورہ ہجر آیت 27 میں صراحت کی گئی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اسی بات پر قصہ آدم و ابلیس شہادت دیتا ہے جو قرآن میں 7 مقامات پر بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت ابلیس موجود تھا۔ نیز سورہ کہف آیت 50 میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے۔ سورہ آراف آیت 27 میں بالفاظ صریح یہ کہا گیا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھتے۔ سورہ ہجر آیات 16-18، سورہ صافات آیات 6-10، اور سورہ ملک آیت 5 میں بتایا گیا ہے کہ جن اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے، چوری چھپے سنگن لیں تو شہاب ثاقب ان کو مار بھگاتے ہیں۔ اس سے مشرکین عرب کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں یا خدائی کے اسرار تک انہیں کوئی رسائی حاصل ہے۔ اسی غلط خیال کی تردید سورہ سبا آیت 14 میں بھی کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیات 30-34 اور سورہ کہف آیت 50 سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے اور انسان جنوں سے افضل مخلوق ہے، اگرچہ بعض غیر معمولی طاقتیں جنوں کو بھی بخشی گئی ہیں جن کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل آیت 7 میں ملتی ہے، لیکن اسی طرح بعض طاقتیں حیوانات کو بھی انسان سے زیادہ ملی ہیں، اور وہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جانوروں کو انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جن انسان کی طرح ایک بااختیار مخلوق ہے اور اس کو طاعت و معصیت اور کفر و ایمان کا ویسا ہی اختیار دیا گیا ہے جیسا انسان کو دیا گیا ہے۔ اس پر ابلیس کا قصہ اور سورہ احقاف اور سورہ جن میں بعض جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ صریح دلالت کرتا ہے۔ قرآن میں بیسیوں مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت ہی یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ نوع انسانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں، مگر وہ اس پر مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں اور بدی و گمراہی کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں، النساء 117-120، الاعراف 11-17، ابراہیم 22، الحجر 30-42، النحل 98-100، بنی اسرائیل 61-65۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کا نسب خدا سے ملاتے تھے۔ ملاحظہ ہو الانعام آیت 100، سبا آیات 40-41، الصفات 158۔ ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جن اپنا ایک مستقل خارجی وجود رکھتے ہیں اور وہ انسان سے الگ ایک دوسری ہی نوع کی پوشیدہ مخلوق ہیں۔ ان کی پراسرار صفات کی وجہ سے جاہل لوگوں نے ان کی ہستی اور ان کی طاقتوں کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز تصورات قائم کر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پرستش تک کر ڈالی گئی ہے۔ مگر قرآن نے ان کی اصل حقیقت پوری طرح کھول کر بیان کر دی ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ موضوع اور مباحث۔ اس سورہ میں پہلی آیت سے لے کر آیت 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری گفتگو نقل نہیں کی ہے، بلکہ صرف وہ خاص خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں۔ اسی لیے طرز بیان ایک مسلسل گفتگو کا سا نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف فقروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ جنوں کی زبان سے نکلے ہوئے ان فقروں کو اگر آدمی بغور پڑھے تو بآسانی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ایمان لانے کے اس واقعے اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے حواشی میں ان کے اقوال کی جو تشریحات کی ہیں وہ اس کا مقصد سمجھنے میں مزید مددگار ہوں گی۔ اس کے بعد آیت 16-18 تک لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آیت 19-23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کا کام صرف اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے۔ وہ اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ پھر آیات 24-25 میں کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ وہ وقت دور ہے یا قریب رسول کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے، رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالی اسے دینا چاہتا ہے۔ یہ علم ان امور سے متعلق ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ علم ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
12: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا

0: اے نبی، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ غور سے سنا،
1: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے اور آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس قصے کو بیان کرتے ہوئے صراحت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ حوالے کے لیے مسلم، ترمذی، مسند احمد، ابن جریر۔
0: عجیب قرآن سنا ہے،
1: اصل الفاظ ہیں قرآنن عجبن، قرآن کے معنی ہیں پڑھی جانے والی چیز، اور یہ لفظ غالباً جنہوں نے اسی معنی میں استعمال کیا ہوگا کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اس کلام سے متعارف ہوئے تھے، اور شاید اس وقت ان کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ جو چیز وہ سن رہے ہیں اس کا نام قرآن ہی ہے۔ عجبہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حیرت انگیز چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ بس جنوں کے قول کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باتیں سنتے ہیں بلکہ ان کی زبان بخوبی سمجھتے بھی ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جن تمام انسانی زبانیں جانتے ہوں، ممکن ہے ان میں سے جو گروہ زمین کے جس علاقے میں رہتے ہوں اسی علاقے کے لوگوں کی زبان سے وہ واقف ہوں، لیکن قرآن کے بیان سے بہرحال یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا وہ عربی زبان اتنی اچھی جانتے تھے کہ انہوں نے اس کلام کی بے مثل بلاغت کو بھی محسوس کیا اور اس کے بلند پایا مضامین کو بھی خوب سمجھ لیا۔
0: کسی کو شریک نہیں کریں گے،
1: اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ جن اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے رب ہونے کے منکر نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ ان میں بھی مشرکین پائے جاتے ہیں جو مشرک انسانوں کی طرح اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ جنوں کی یہ قوم جس کے افراد قرآن سن کر گئے تھے مشرک ہی تھی۔ تیسرے یہ کہ نبوت اور کتب آسمانی کے نزول کا سلسلہ جنوں کے ہاں جاری نہیں ہوا ہے، بلکہ ان میں سے جو جن بھی ایمان لاتے ہیں وہ انسانوں میں آنے والے انبیاء اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہی بات سورہ احقاف آیات 29-31 سے بھی معلوم ہوتی ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنہوں نے اس وقت قرآن سنا تھا حضرت موسیٰ کے پیروں میں سے تھے، اور انہوں نے قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ اب جو کلام خدا کی طرف سے پچھلی کتب آسمانی کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ سورہ رحمان بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس کا پورا مضمون ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخاطب انسان اور جن دونوں ہیں۔
2: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
0: اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔
1: اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ یہ جن یا تو عیسائی جنوں میں سے تھے یا ان کا کوئی اور مذہب تھا جس میں اللہ تعالیٰ کو بیوی بچوں والا سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کا کوئی ایسا حصہ پڑھ رہے تھے جسے سن کر ان کو اپنے عقیدے کی غلطی معلوم ہو گئی، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بلند و برتر ذات کی طرف بیوی بچوں کو منسوب کرنا سخت جہالت اور گستاخی ہے۔
2: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا،
0: اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ نادان لوگ،
1: اصل میں لفظ صفی ہونا استعمال کیا گیا ہے جو ایک فرد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی۔ اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو مراد ابلیس ہوگا، اور اگر ایک گروہ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں میں بہت سے احمق اور بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے تھے۔

0: اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے،
1: یعنی ان کی غلط باتوں سے ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان یا جن اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھنے کی جرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ قرآن سن کر ہمیں معلوم ہو گیا کہ فی الواقع وہ جھوٹے تھے۔

0: هم رهق،
1: اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔
2: ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جب عرب کسی سنسان وادی میں رات گزارتے تھے تو پکار کر کہتے تھے، ہم اس وادی کے مالک جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ عہد جاہلیت کی دوسری روایات میں بھی بکثرت اس بات کا ذکر ملتا ہے، مثلا اگر کسی جگہ پانی اور چارہ ختم ہو جاتا تو خانہ بدوش بدو اپنا ایک آدمی کوئی دوسری جگہ تلاش کرنے کے لیے بھیجتے جہاں پانی اور چارہ مل سکتا ہو۔ پھر اس کی نشاندہی پر جب یہ لوگ نئی جگہ پہنچتے تو وہاں اترنے سے پہلے پکار پکار کر کہتے کہ ہم اس وادی کے رب کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ یہاں ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر غیر آباد جگہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہے، اور اس کی پناہ مانگے بغیر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو وہ جن یا تو خود ستاتا ہے یا دوسرے جنوں کو ستانے دیتا ہے۔ اسی بات کی طرف یہ ایمان لانے والے جن اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین کے خلیفہ انسان نے الٹا ہم سے ڈرنا شروع کر دیا اور خدا کو چھوڑ کر وہ ہم سے پناہ مانگنے لگا تو ہماری قوم کے لوگوں کا دماغ اور زیادہ خراب ہو گیا، ان کا کبر و غرور اور کفر و ظلم اور زیادہ بڑھ گیا، اور وہ گمراہی میں زیادہ جری ہو گئے۔
3: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
1: اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔
2: اصل الفاظ ہیں اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اس فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیے ہیں، دوسرے یہ کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے گا۔ کیونکہ الفاظ جامع ہیں اس لیے ان کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی رسالت اور آخرت دونوں کا انکار پایا جاتا تھا، لیکن آگے کے مضمون کی مناسبت سے پہلا مفہوم ہی زیادہ قابل ترجیح ہے، کیونکہ اس میں یہ ایمان لانے والے جن اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط نکلا کہ اللہ کسی رسول کو مبعوث کرنے والا نہیں ہے، آسمانوں کے دروازے ہم پر اسی وجہ سے بند کیے گئے ہیں کہ اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے۔

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔

0: اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھاٹ میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔
1: یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر یہ جن اس تلاش میں نکلے تھے کہ آخر زمین پر ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کی خبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قدر سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ اب ہم عالم بالا میں سنگن لینے کا کوئی موقع نہیں پاتے، اور جدھر بھی جاتے ہیں مار بھگائے جاتے ہیں۔
2: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔
1: اس سے معلوم ہوا کہ عالم بالا میں اس قسم کے غیر معمولی انتظامات دو ہی حالتوں میں کیے جاتے تھے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر کوئی عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہو، اور منشائے الہی یہ ہو کہ اس کے نزول سے پہلے جن اس کی بھنک پا کر اپنے دوست انسانوں کو خبردار نہ کر دیں، دوسرے یہ کہ اللہ نے زمین میں کسی رسول کو مبعوث فرمایا ہو، اور تحفظ کے ان انتظامات سے مقصود یہ ہو کہ رسول کی طرف جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں ان میں نہ تو شیاطین کسی قسم کی خلل اندازی کر سکیں، اور نہ قبل از وقت یہ معلوم کر سکیں کہ پیغمبر کو کیا ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پس جنوں کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے آسمان میں یہ چوکی پہرے دیکھے اور شہابوں کی اس بارش کا مشاہدہ کیا تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی فکر لاحق ہوئی کہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت درپیش ہے، آیا اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی قوم پر یکایک عذاب نازل کر دیا ہے یا کہیں کوئی رسول مبعوث ہوا ہے۔ اسی تلاش میں ہم نکلے تھے کہ ہم نے وہ حیرت انگیز کلام سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا ہے بلکہ خلق کو راہ راست دکھانے کے لیے ایک رسول مبعوث فرما دیا ہے۔

0: یعنی جزیرۃ العرب کے وہ لوگ جو اس سے پہلے طرح طرح کی برائیوں گناہوں میں مبتلا تھے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ عمدہ انسان اور کائنات کے امام بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور اس طرح اللہ و تبارک و تعالی نے تیسری جگہ سورہ الجمعہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا انہی مقاصد بعثت کا، سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہی اللہ ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کریم علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو پاکیزہ بناتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اگر غور کیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملہ فرائض ہیں، اللہ تعالی نے انہیں چند جملوں کے اندر بیان کر دیا، یتلو علیہم آیاتک، رسول کریم علیہ السلام کا پہلا فریضہ نبوت یہ کہ اپنی امت کے سامنے آپ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام ان تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کی حیثیت مبلغ اعظم کی حیثیت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا منصب صرف یہی نہیں کہ آپ نے ایک پیغام پہنچا دیا، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات، اس کی برکات وہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق، یہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے انسان کا ظاہری باطنی تزکیہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر کتاب کی شرح، ترجمانی، آیات کی تخصیص، کچھ آیات کو عموم عطا فرمایا گیا، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، معلم اعظم کی حیثیت ہے۔ آپ نے تعلیم دی، اور پھر والحکمہ، حکمت و دانائی کی بھی امت کو تلقین کی، احکام و مسائل بھی بتائے، دین کے ضابطے اور آداب بھی بتائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام و خواص سب کو یہ دین سکھایا، اور اس کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کیا۔ گویا رسول کریم علیہ السلام کی ایک حیثیت مرشد اعظم کی ہے کہ آپ نے دین کے اسرار و رموز بھی بتائے، تزکیہ نفس بھی کیا، ظاہری کتب کی تعلیم بھی دی، اور ویزکیہم سے مراد دلوں کی صفائی ہے، یعنی صرف ظاہری کام ہی نہیں بتائے بلکہ اخلاق کی بالیدگی، نیتوں کے اندر اخلاص، انسان کے دل کی تطہیر، یہ نبی کریم علیہ السلام نے مصلح اعظم کے طور پر فریضہ سر انجام دیے۔ اب پہلا مقصد کیا بیان ہوا، وہ تھا تلاوت قرآن پاک۔ ابھی چونکہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے حصے میں جو آج کے موضوع کا ہے سبا کی ہے اس پر گفتگو کریں۔ جزاک اللہ۔
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 FM.

0: You know, honey never spoils. You could eat 3,000-year-old Egyptian tomb honey.
1: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics, and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC, and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
2: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
3: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
4: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
6: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
8: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ek dua phir program Sadaya Takbir mein khush amdeed kehte hain. Break par jaane se pehle hum arz kar rahe the ki Huzur Alaihi Salatu Wassalam ki behsat e mubarakah ke char maqasid اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور قرآن پاک کی 3 مختلف آیات سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ الجمعہ کے اندر ان کو ذکر فرمایا اور ان میں سے پہلا جو مقصد نبوت قرآن نے بیان فرمایا وہ یتلو علیہم آیاتہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت میں تلاوت قرآن کی عظمت و اہمیت کو عام فرمایا اس کے فوائد و برکات سے آگاہ کیا اور انسانوں کے ہاتھ میں یہ ایک عظیم کلام جو قرآن عزیز کی صورت میں ان کو عطا فرمایا اور وہ انسانیت جو ذلت و رسوائی کے اندر قارِ مذلت کے اندر گم ہو چکی تھی اس کو وہاں سے نکالا اور عروج اور بلندیاں عطا فرمائیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا ذوق ان کو عطا کیا کہ اس سے کسی لمحہ صحابہ کرام کو سکون نہیں ملتا تھا اور وہ اس سے سیر نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ قرآن پاک سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے اور اسی سے سکون پاتے تھے، اور حضور علیہ السلام خود بھی جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے کتنے ہی پتھر دل لوگ جو تھے وہ موم ہو جاتے، اور کیسے کیسے سخت مزاج کے انسان ان کے دلوں کے اندر بھی نرمی آ جاتی، اور قرآن پاک کی حقانیت اور عظمت کا اقرار کیے بغیر نہ رہتے، اور بہت سے لوگ اسی قرآن کی سماعت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دنیا میں جو کچھ انقلاب نظر آ رہا ہے بلا شبہ یہ صاحب کتاب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عظیم کتاب قرآن پاک کی بدولت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس امانت کو انسانوں تک پہنچایا، اور پھر جو اس کے تقاضے تھے عملی طور پر انہیں پورا کر کے دکھایا۔ قرآن پاک کا نزول عرب کی سرزمین پر ہوا، لیکن وہ پوری دنیا کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ نبوی بن کر آیا، اور اس کی کرنیں سارے عالم میں پھیل گئیں، اور جہاں جہاں قرآن کا نور پہنچا وہاں اندھیروں کا خاتمہ ہوا، کفر و شرک نے دم توڑ دیا، حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلابی اثرات حضور علیہ السلام کی بابرکت شخصیت اور قرآن پاک کی ان بابرکت آیات نے ہی پیدا کیا، اور وہ انسانوں کو راہبر اور رہنما بنانے کے لیے الحمدللہ اہم کردار اور نمایاں کردار انہوں نے ادا کیا، اور وہ جو شخصیات بنی انہوں نے حضور علیہ جو اعلیٰ و ارفع مقامات ان کو ملے وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع اور اس قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی بنی۔ قرآن پاک نے ہر شعبہ زندگی کے اندر ایک مثالی انقلاب برپا کیا۔ تلاوت قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن کریم پڑھنے میں اس قدر مستغرق ہو کہ اسے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگنے والوں سے زیادہ میں ایسے بندے کو عطا کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2869 ہے، 2869 حدیث مبارکہ ترمذی شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک خاص قسم کا سکینہ، ایک سکون نازل فرماتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تلاوت کرنے والوں کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی 4873 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اہل یعنی جو صاحب خانہ ہوتے ہیں، جو اس گھر میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں، وہ گھر ان کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں بھلائی بڑھ جاتی ہے اور شر کی قلت ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس میں شیاطین آتے جاتے ہیں، فرشتے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، خیر کم اور شر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی یہ برکات ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کے اوپر اگر غور کریں، گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، چھوٹی چھوٹی بات پہ کئی ایک فتنے برپا ہوتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، نیندیں حرام ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت، چگلی، گالی گلوچ، یہ اس ساری چیزیں، برکات جب اٹھ جائیں اور شیطانی وسوسے آ جائیں اور شیطان وہاں پر ڈیرے جما لیں تو پھر ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کے نور سے، اس کی برکت سے اللہ کے فرشتے وہاں آ کے ڈیرے لگائیں گے، اور جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ شیطان بھی جنوں میں سے ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ دوسرا مقصد بعثت کو قرآن نے بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قرآن کریم کو الفاظاً پڑھنے اور تلاوت کرنے کے ساتھ قرآن عزیز کے معنی و مطالب انسانوں کو سمجھانا اور انسانوں کا خود سمجھنا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ان معنی و مطالب کا سمجھانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ نے قرآنی الفاظ کے معنی بتلائے، اور قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہو۔ حضور علیہ السلام نے جو اللہ تعالی کی مراد تھی اسے سمجھایا، قرآنی آیات کی تفسیر کر کے، تشریح کر کے امت کو اس قرآن کے نزول کے مقاصد سے آگاہ کیا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین و آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں الفاظ قرآنی کے یاد کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہاں پر معنی و مطالب کو بھی سمجھنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو تلاوت کے طور پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مضامین میں غور و تدبر کرنا، اس کے مفہوم میں غور و فکر کرنا، تفاسیر قرآن کی روشنی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریحات اور صحابہ کرام کے عمل سے قرآن مجید کے مقصود تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، کیونکہ جب تک ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا نہیں ہوگا، جب تک قرآن کا مفہوم ہماری عقل و فکر میں نہیں آئے گا، یقینی طور پر ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی نہیں ابھرے گا۔ اس لیے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو عمل کیسا۔ اللہ کریم نے فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حضور علیہ السلام کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا پہلے ذکر ہوا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ آپ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے، اس سے آگاہی حاصل کرنا، یہ قرآن عزیز کیا ہماری اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، فرمایا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر ایک چونکا دینے والا انداز ہے کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا یہ اس کا حق ہے, اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا اہل ایمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. قرآن پاک پڑھ کر یا سمجھ کر رکھ دینے کی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کے مطابق زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے. قرآن نے حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کے اصول ہمیں بتائے ہیں. اس کی تشریح اور تفسیر حضور علیہ السلام نے خود فرمائی ہے. قرآن حکیم میں حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ الانعام آیت نمبر 155, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبَعُوهُ, کہ یہ قرآن مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے, اس کی اتباع کرو, کہ جو کچھ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے اس کے مطابق عمل کرو. اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو. تو گویا قرآن پاک کا ایک حق ہماری اوپر یہ ہے کہ جہاں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر ہم قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ بھی کریں, اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری آپ کی بعثت مبارکہ اس کے مقاصد کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے, اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جہاں ہم جشن میلاد مناتے ہیں وہاں پر مقاصد بعثت کو سمجھنا, اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا اور پھر ان کو بروئے کار لانا, یہ بنیادی ہماری ضرورت ہے. پھر تیسرے نمبر پر جو حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں سے مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس. قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا, کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا اور اللہ کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. تو تزکیہ کا یہاں پر بھی ذکر, وَنَفْسٍ وَمَا سَبَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن عزیز کے اندر تیسرے پارے میں اللہ پاک نے فرمایا قسم کھائی نفس کی, اور پھر فرمایا اللہ نے اس میں فسق و فجور بھی رکھا تقویٰ بھی رکھا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, فرمایا جس نے اس کو پاک کر لیا, اس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو گدلا کیا, ناپاک کیا. تو اس طرح حضور علیہ السلام کا مقصد بعثت ایک ہے, ویزکیہم, انسانوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا کہ ان کے دلوں کے اندر کفر کی, شرک کی جو گندگیاں ہیں, اخلاق کی, اعمال کی جو خرابیاں ہیں ان کو باہر نکال دیں, اور دلوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ یاد الہی کا مسکن اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز بن سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں معاشرے کی اجتماعی اصلاحی کوششیں کیں وہاں انفرادی طور پر بھی دلوں کی اصلاح کا اہتمام فرمایا, اللہ کی حضوری کا احساس پیدا کیا, روز قیامت کی باس پس جو ہے وہاں پر جو پوچھ گچھ ہوگی اس کی فکر پیدا کی, اور اللہ تعالی اس کے ہم وقت دیکھنے سننے کا تصور کہ وہ ہمیں دیکھنے والا ہے, وہ ہمیں سننے والا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, اس خیال کو لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کیا. اور پھر آپ کی نگاہ ناز سے ایسا تزکیہ نفس انسانوں کا ہوا کہ سبحان اللہ وہ کائنات کے امام بن گئے۔ ایک لمحہ نظر مصطفیٰ علیہ السلام ان پر پڑ گئی، صحابیت کا درجہ مل گیا اگر کوئی ایمان کی حالت میں آپ کے پاس حاضر ہو۔ یہی نتیجہ تھا اس ماحول معاشرے کا کہ معمولی درجے کا گناہ بھی سرزد ہو جاتا، یا تنہائیوں میں کسی جرم کا ارتکاب کر لیتے تو وہ صحابہ کرام فوراً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اس کی تلافی کروا لیتے تاکہ آخرت کے سخت ترین عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ انسانی معاشرے کو آلائشوں اور گندگیوں سے عمومی طور پر بچانا ہو تو فردن فردن انسانوں کی اصلاح ضروری ہے، اور یہ ہر انسان کے دل کی اصلاح پر موقوف ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دل کی دنیا کا درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ دل ہی تمام جسم کا سردار اور سارے اعضاء میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 51 بخاری شریف کی، کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسانی وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا انسانی جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں تو پھر پورے وجود کا نظام جو ہے وہ فرسودہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، الا وہی القلب، کہ وہ کیا ہے؟ تمہارا دل ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 51 ہے۔ حضور علیہ السلام نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دلوں کی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، یہ لازم ہے ہمارے اوپر، تاکہ اچھی طرح ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو سکے، اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہو سکے، آخرت کی فکر پیدا ہو سکے، اور حسنات اور نیکیاں جہاں پر اکٹھی ہو سکے ان کے لیے جگہ بن سکے۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں اور آلائشیں رہیں گی، وہاں پر اللہ رسول کے محبت اور نیکیاں جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں پر خرابیاں آئیں گی، شیطانی وسوسے آئیں گے، اور پھر اس کے ساتھ جو چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی اور دین و دنیا میں نقصان پہنچانے والی ہیں، عام معاشرے کے اندر بھی ان کے بڑے بیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، ان سے دلوں کو پاک کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پر حسد کرنا، جیلس ہونا، کینہ اور بغض رکھنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، اور دلوں کے اندر طمع رکھنا، کسی کو دیکھ کے جلتے شروع ہو جانا، پھر اسی طرح تکبر اور اس قسم کی چیزیں اور انانیت، اور بس اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ہر وقت ساری کاوشیں کوششیں اسی لیے کرتے رہنا، یہ اسلامی نقطہ نظر سے دل کی بیماریاں ہیں، اور ان کی اصلاح ضروری ہے۔ اور جب دل کی اصلاح ہوتی ہے تو یہ سارے اعمال میں ایک انقلابی روح پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے تزکیہ نفس جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بہت تاکید آئی ہے، اور جو اسلام کا نظام خانقاہی ہے بنیادی طور پر ایسے ہی ہے کہ بزرگان دین نے لوگوں کو ذکر فکر کر کے، لطائف کرا کے، مراقبات کرا کے ان کے دلوں کی اصلاح کی، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی۔ اور پھر کسی نے کہا تھا، ہمارا کام تھا راتوں کو رونا یاد مولا میں، ہماری نیند تھی میں بے خیال یار ہو جانا۔ اور یہ تب تک یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی جب تک انسان کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا، اور تزکیہ نفس از خود نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے آقا علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا، آپ کی ذمہ داری لگائی گئی، اور پھر جو آل اللہ ہیں وہ یہ تزکیہ نفس کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے تا قیام قیامت، اس لیے کہ یہ دین تا قیام قیامت ہے، جہاں پر کتاب و حکمت کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، کوئی مدارس کی صورت کے اندر، اسی طرح کی دینی درسگاہوں کی صورت کے اندر، اسی طرح تزکیہ نفس کے جو سلسلہ ہے یہ بھی خانقاہی نظام کی صورت کے اندر جاری و ساری رہے گا، کہ تاکہ لوگوں کے دل و پاک ہوں، صاف ہوں، کینہ، بغض، اسد، برائیاں اور شرک، کفر، یہ سارا گند دلوں سے نکلے، اور یہ پاک ہو کر یہ دل جو ہے یہ نبی کے عشق کا مرکز بن جائیں، اللہ کی توحید کا مرکز بن جائیں، اور پھر بندہ دنیا کے اندر بھی سکون پائے، نیند بھی آرام کی، جاگنا بھی آرام کا، صبر، حوصلہ، ہمت، شکر، یہ سارے جذبات اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جب بندہ پھر اسی قلب سلیم کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی حضور میں حاضر ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی جو مقاصد بعثت ہیں، ان میں سے جو تیسرا مقصد بعثت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو حکمت کی تعلیم دینا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت، یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر تیسری جلد کے صفحہ نمبر 251 پہ ہے کہ یہ اس سے مراد سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے بہترین آپ نمونہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ دونوں جہانوں کی فلاح کا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ آپ کی تمام تر تعلیمات انسانیت کے لیے سعادت اور کامیابی کی علامت ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سنت کی تعلیمات سے نوازا اور زندگی کا ضابطہ اصول عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت یہ ہے کہ دونوں کی اطاعت کی جائے، سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت بھی کی جائے اور اللہ کے نبی کی بھی اطاعت کی جائے۔ اور مزید تفسیر قرطبی کے اندر پانچویں جلد کے صفحہ نمبر 92 پہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کی علامت آپ کی سنتوں سے محبت کرنا ہے، جو اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکاۃ شریف کی جلد اول کی حدیث نمبر 383 ہے کہ جو شخص میری سنت سے محبت رکھتا ہے در حقیقت وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار مقاصد نبوت کے تحت انسانیت کی تعمیر و ترقی کا کام سر انجام دیا۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے اور تباہی کے دھانے پر جو پہنچ چکا تھا معاشرہ، اس کو سنوارا اور بہتر سے بہتر انداز میں ان کی تربیت فرمائی۔ تلاوت قرآن کا شوق ان میں پیدا ہوا، تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان کا مزاج بن گیا، دلوں میں موجود خرابیوں کی اصلاح ہوئی، نفرت، عداوت، حسد اور کئی ایک بیماریوں سے ان کو نجات مل گئی، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح معاشرہ قائم فرمایا۔ اور آج جہاں پر ہم جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، وہاں ہمیں ان مقاصد نبوت کی طرف توجہ دے کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور دیگر انسانوں کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہوں، اس لیے کہ آج بھی ہر طرف عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے تاریکیاں نظر آتی ہیں، اور یہ چھٹیں گی میرے پیارے نبی سنت پر عمل کر کے۔
10: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کے لب آزاد ہیں تیرے وِد آزاد۔
11: کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
12: انسپائر ایف ایم۔
11: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582
12: 725000. In Rabiul Awal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
13: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
14: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
15: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
3: Bol ke lab azad hai tere.
4: कि लब आजाद हैं तेरे लहरों के दोष पे आवाज़ की इस खूबसूरत दृश्य से मुंसलिक हम और आप रहते हैं शो में इसका नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। तमाम सुनने वालों को देखती आंखों सुनते कानों दुखती आंखों और बहते कानों आजकल एलर्जी के तमाम जो मुतासरीन है उन तमाम लोगों को बहुत बहुत हमारा सलाम कबूल हो जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको इस शो में। जैसे आपसे वादा किया था कि ये वाला शो पिछले शो से बेहतर होगा क्योंकि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बेहतर होगा पहले से, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो जिसमें बहुत सारे लोग पिछली दफ़ा नहीं आ सके क्योंकि हमारे जो को होस्ट थे डिफरेंट को होस्ट को हमने बहुत सारा टाइम दिया और हम बहुत सारे क्लिप्स रिकॉर्ड करने के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन आज हम क्लिप्स रिकॉर्ड हों या ना हों आज हमारा काम है सिल्क समिता भाभी जो कहती थी ना उनके मुताबिक एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेंगे आपकी। उसके लिए फिर आपका जो जिस तरफ भी मूड है, हमने बेनड्रिल की गोली ली हुई है इसलिए अपने अपने रिस्क पे आइए और पहले पाइए। 9725019390 लेडीज एंड जेंटलमैन इज द नंबर फॉर द स्टूडियो। और जो नंबर एक दफ़ा फिर बता देते हैं क्योंकि नई नई लिसनरशिप भी हमारी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है जी, तो अगर आप लोगों के पास गाड़ी चला रहे हैं आप या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो ये नंबर जो है स्टूडियो का आपको अजबर जवानी अगर नहीं याद करना तो फिर आप ऐसा कीजिए कि इसको अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। 9725019390। हम ख्वाब में भी उठ के ना हमें कोई ड्रामा ख्वाब भी आ जाए तो हम उठ के कहते हैं 9725019390। इतना रिपीट किया हमने, ठीक है जी। और व्हाट्सएप के मुस्कुराते हुए लोग जो इस वक्त हमें मुख्तलिफ ममालिक में देख रहे हैं सुन रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए 9727413883 इज़ द नंबर टू कॉल। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं जी। हमने व्हाट्सएप अपने आपके लिए आसानी के लिए नंबर दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, जो हम कहते रहते हैं आपको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा तो ये घर से शुरू करना होता है। कभी कभी जब हम घर से शुरू करते हैं तो पता चलता है जी ये और मुश्किल हो गया है घर वालों के लिए भी मुश्किल हो गया। मेहरबान को लेते हैं ऑन एयर, कौन है हमारे साथ, पहले करते हैं उनसे बात। रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम
4: जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सोई हुई आवाज के जागी हुई आवाज
5: बस क्या कहूं मैं, सोई हुई भी और जागी हुई भी, हाँ, दोनों तो बीच भी में, आवाज
4: बीच में
5: जी,
4: आधी सोई आधी जागी, जैसे हम लोगों की जिंदगी चल रही है, जैसे हमारे हालात चल रहे हैं, जैसे हमारे रिश्ते चल रहे हैं, आधे सोए आधे जागे। हुक्म।
5: लेकिन आप तो पूरे जागे हैं ना आजादी,
4: हम गोली खा के जागे हुए जी,
5: सही बात है। आप
4: गोली
5: तो,
4: खा के सोते हैं, हम गोली खा के जागते हैं
5: जी, माशाल्लाह। आप कहते हैं ना आपने जो जिंदगी गुजारी है वो
4: होश
5: जैसे होश में, वाकई आप इतना नोटिस करते हैं हर चीज, तो वही है कि इंसान जब इस तरह जिंदगी गुजारता है तो वो तो फिर बात अलग ही होती है, वो 40 में भी 80 से ज्यादा पता चल जाता है।
4: आप क्योंकि तो, हमारे ना हमारे ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी हैं तो ब्रॉडकास्ट में जब हम मैसेज भेजते हैं ना सबको मिलता है, तो आपकी जो अभी तस्वीर आ रही है ना ये व्हाट्सएप के ऊपर, ये माई हज्जन इसमें लग रही हैं आप, तो ये कब हुआ और कैसे हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमको भी साथ शेयर कीजिए
5: जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं उम्रे पर थी और इतना खूबसूरत मतलब रहाना मेरा ये उम्रा, मुझे बहुत मेरा ख्वाहिश थी मेरी उम्रा करने की और ये पूरी मेरा जो था इतना पुर इत्मीनान रहा, इतनी मुझे खुशी हुई और माशाल्लाह से अब जितनी भी जगह घूम लो, मैंने सारी बहुत सारी जगहें देखी हैं, लेकिन इस जगह की जो बात है ना वो बिल्कुल ही अलग थी। और जो एक एक्सपीरियंस, माशाल्लाह मेरे तमाम भाई भी थे मेरे साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, तमाम आगे पीछे साइड में सब मेरे भाई थे, तो उन्होंने मुझे उमरा कराया। बहुत अच्छा लगा, इतना मुझे सुकून महसूस हुआ ना। बस यही दुआ है कि जो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमें दोबारा तौफीक दे के हम यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा।
4: ऐसी कौन सी एक दो बातें नोट की जो आपको थोड़ी सी हैरत हुई?
5: आजाद जी, पता नहीं वहां आकर ना ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक तो अजीब सा एक आपको स्पिरिचुअली आप बहुत हाई एक फील करते हैं और बस कुछ अजीब आपको फीलिंग आती है और हर चीज ऐसा लगता है कि जो दुनिया की आपको कोई भी परेशानी है या आप किसी भी हालात से गुजर रहे हैं, वहां आकर सिर्फ आप रुक जाते हैं और आपका जो एक जो फोकस होता है ना वो सिर्फ वही होता है, रब होता है आपका, आपका फोकस। और मतलब मैं तो सीरियसली जब बात भी करती हूँ तो मुझसे बात नहीं की जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई वहां पर जाए और उस चीज को महसूस करे वाकई वो जी। तो बहुत मतलब माशाल्लाह बहुत
4: हमारे सारे आधे से ज्यादा लिसनर जो हैं वो जा चुके हैं और हमारे साथ रूहानी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी जरूर जाएंगे और हमारा सलाम पहुंचा दिया होगा आपने।
5: बिल्कुल बिल्कुल, आपका सलाम पहुंचा दिया, सबके लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं,
4: हमारे रेडियो आजाद के लिए, मैंने
5: जी रेडियो आजाद के लिसनर्स के लिए तमाम, और रेडियो आजाद के लिए सबके लिए, आयशा जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, हमारी तमाम टीम के लिए,
4: टीम के लिए सब लोगों क्या, के लिए। क्या दुआ की है कि अल्लाह हम लोगों को अकल की तौफीक अता फरमाए?
5: बस यही कि अल्लाह मियां हम लोगों को सबको अच्छा रखे, सही रखे,
4: इसी तरह प्यार और से जोड़ के रखे।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने दुआ की।
4: आपको मुश्किल में डाला और निकाला भी हमें। और जी
5: बिल्कुल, और रजा जी अजीब बात है, देखें जब वहां पर थे तो कोई भी हमारी तबीयत कुछ खराब नहीं हुई, सब माशाल्लाह से इतना अच्छा हुआ। और यहाँ आकर जैसे हम आए ना जब पाकिस्तान, तब सबको महसूस हुआ कि तबीयत खराब जैसे हुई, वहां पर तो कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, सिर्फ आपका जो एक फोकस था वो वही था आपके। मतलब
4: जहन को जब आप एक टास्क देते हैं ना, और फिर आप जब उधर कोई रूहानी किस्म का एक्सपीरियंस भी तलाश कर रहे होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आपका जो फोकस होता है वो इबादत पे होता है, कुछ चीज़ें इधर उधर देखने पे होता है, चीज़ों को महसूस करने पे होता है, तो जिस्म का जो दर्द या तकलीफ या परेशानी होती है ना, वो तब उसको एहसास होता है जब वो वक्त गुजर जाता है उसके ऊपर से। तो फिर जब आप वापस आते हैं और आते जाते हुए भी, और दूसरा इसमें कमाल ये भी है कि आते जाते हुए बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ट्रैवल कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, जहाज़ में भी होते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, फिर वहाँ जब आप जाते हैं तो हज़ारों लोग होते हैं वहाँ से, तो वहाँ फिर इस तरह की बहुत सारी वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होती हैं वो भी फिर आदमी साथ साथ पकड़ लेता है, तो ये नॉर्मल।
5: लेकिन ये आपने बात बिल्कुल सही की, आप यकीन करें जब उम्रा कर रहे थे हम, सही कर रहे थे, और उसके बाद भी फिर हम गए वहां पर, तो हमारे जिस्मानी तौर पे हमें बिल्कुल थकन महसूस नहीं हुई, और हम जैसे ही आते थे ना कमरे में तो फिर ऐसा लगता था जिस्म जो है ना चूर चूर टूट रहा है बिल्कुल, तो उस वक्त बिल्कुल महसूस नहीं होता था, थकन नहीं महसूस होती थी आपको।
4: इसीलिए जहन को टास्क देना बहुत जरूरी है, फोकस करना और जिस मकसद के लिए आप निकले हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें, ये जो बॉडी है ना, इट हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन, कहते हैं दूसरा जो ब्रेन होता है ना वो गट में होता है, बिल्कुल इसी तरह बॉडी का भी अपना एक माइंड होता है। और ये बात मुझे बाद में एक्सपीरियंस से भी पता चलती है, एक ज़माने में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, एलर्जी, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्हीं दिनों में मुझे पता चला मेरे किसी बहुत ही अजीज़ की डेथ हो गई, तो वो डेथ का जब मैंने सुना तो उसके बाद जो यू नो प्रोसेस करते करते अगले 3-4 दिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़, वो जो डेथ थी और उससे रिलेटेड जो इमोशंस थे वो मेरे दिमाग में चल रहे थे, तो 4-5 दिन के बाद मुझे ख्याल आया मेरी एलर्जीज़ वगैरह ख़त्म हो गई सारी क्योंकि बॉडी ने, दिमाग ने फोकस करके मुझे दुख की तरफ लगा दिया, और वो जो बीमारी और जो मसाइल चल रहे थे जो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहे थे वो खुद ब खुद ठीक हो गया क्योंकि ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہیومن بینگز جو ہے نا وہ بڑے کمال قسم کی چیز ہیں, اور یہ پلیسیبو افیکٹ چیزوں کا, اور انسان بہت کم اپنے بارے میں جانتا ہے, اور جیسے جیسے جانتا جاتا ہے اس کو پھر سمجھ آئے گی, لیکن وہ روٹی کپڑا مکان اور پھر جذبات اور ان مسائل سے ہی اس کو نہیں نکلنے دیتے, یا وہ خود ہی نہیں نکل پاتا بےچارہ, کیونکہ وہ دوسروں کو اسی طرح ہوتا ہوا کرتا ہوا دیکھتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے شاید یہی زندگی ہے, یہی بندگی ہے, تو اسی چکر میں پھر وہ بےچارہ اپنے آپ کو جان نہیں
5: واقعی یہ محسوس واقعی ہوا, مطلب اتنا امیزنگ کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کچھ.
4: ہاں جی.
5: آپ کا طبیعت خراب نہیں ہوتی, آپ اتنا مائنڈ آپ کا اس طرف ہوتا ہے فوکس کہ آپ کا مطلب پوری باڈی آپ کی اس طرف نہیں ہوتی, بیمار نہیں ہوتی.
4: پھر آپ کے بچپن سے کچھ چیزیں سنی ہوتی ہیں, کچھ باتیں سنی ہوتی ہیں, کچھ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں, جب ہم جائیں گے تو وہاں یہ دیکھیں گے, یہ کریں گے, ایسا ہوگا, تو برین بہت بزی ہوتا ہے.
5: اور آزادی ایک چیز میں نے اور محسوس کی وہاں پر کہ وہاں پر نا وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا, یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ دن ہے یہ رات ہے. مطلب میں آنیسٹلی وہاں پر 9 days جو تھے وہ ایسے گزرے جیسے 9 minutes, سیریسلی,
4: کیونکہ بزی بہت تھے نا, آنا تھا, آنا تھا, کھانا تھا, پھر جانا تھا, پھر عبادات کرنی تھی, اس میں تھکنا تھا, پھر چور ہو کے سونا تھا, پھر صبح اٹھ کے وہی چیز کرنی تھی. تو اس چیز کے بیچ میں جو آپ کا کلاک ہوتا ہے نا, ریگولر جب آپ گھر میں کام کرتے ہیں, دن کی آپ کی روٹین ہوتی ہے, اس میں بہت سارے آپ نے ریچولس کرنے ہوتے ہیں, بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جب آپ اس طرح دن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دن ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ ایک روٹین کو آپ نے بار بار کرنا ہوتا ہے. وہاں ایک نئی چیز ہوتی ہے, اور وہ کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ ریچولز ہوتے ہیں جو آپ نے وہاں کے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور اس حساب سے پھر آپ کا فوکس ہوتا ہے, تھکاوٹ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے, نئی جگہ ہوتی ہے, نیا مقام ہوتا ہے, نئے جذبات ہوتے ہیں, تو اس چکر میں پھر آپ تھوڑا سا دھیان جو ہے وہ آپ کا بٹ جاتا ہے.
5: لیکن آزادی اتنے سارے لوگ رات دن وہاں پر طواف ایک سیکنڈ نہیں رکتا.
4: جی ہاں,
5: ایک سیکنڈ. اتنے سارے لوگ,
4: جب آپ نے رب نے جب کوئی چیز کسی کے ذمے لگا دی ہو, اور پھر اس کے کام کرنے والے ایسے کمال انسان ہوں, اور جب کسی کے دل کو کسی کی محبت, کسی کی عقیدت, کسی کی چاہ جو ہے جب دل کو اور انسان کو پکڑ لیتی ہے, تو پھر یہ باقی ساری چیزیں جو ہے نا جو دنیا میں ہوتا رہتا ہے, یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. ہر آدمی وقت نکال کے اس کے اندر کی جو فیلنگ ہے, جو اس کے انر کالنگ ہے, اندر سے تو سب کو پتہ ہے, روح کو تو سب کچھ پتہ ہے, وعدہ اولا میں ہر بات روح نے تو مانی ہے اور گواہی دی ہے, تو اس کو تو پتہ ہے پھر اس نے کس طرف جانا ہے. اور وہاں پر جب اس کو وہ کوئی چیز اس کو اتنی اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف روحانی طور پہ, تو وہ تو پھر اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. اور پھر جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا, جو بھی کتنے ہی لوگ ہوں گے جو سوچیں گے میں زندگی میں شاید ایک عمرہ کروں یا ایک حج کروں, وہ پھر پتہ نہیں اتنی گرمی میں بھی جاتے ہیں, وہ آ کے کہتے بھی ہیں بڑا مشکل, بڑی تکلیف تھی, بڑا کوئی یہ تھا وہ تھا, وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں. یہ بس یہ چیز ہی ایسی ہے, جو چیز بھی نیچرل ہوتی ہے نا, صرف وہی چیز جو کام بھی نیچرل ہوتا ہے, وہی کام آپ تکلیف ہو اس میں, پریشانی ہو, جتنی بھی اس میں کٹھن رہا ہو, آپ بار بار وہ کام کرنا چاہتے ہیں, بیکاز وہ ایک سچا ٹروتھ کا کام ہے, آپ کا روح اس کی طرف کھینچتا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے زندگی میں.
5: جی.
4: اور باقیوں کو بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن وہ آپ کو نہیں مشکل لگتا. اور لوگ سوچتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہی ہیں, کر تو لیا ہے, لیکن وہ پھر بار بار جانا چاہتے ہیں, وہ بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو. تو بس یہ ہوتا ہے جب یہ چیز کی سچے ہونے کی, اور آپ کی جو روح کی جو آواز ہے اس کی حقیقت جو ہے بیان کرتی ہیں تمام چیزیں.
5: جی جی بالکل صحیح. اور بس میں جو ہے, اور آپ کیسے ہیں سب, آپ کے لسنرز کے
4: لسنرز بڑے اچھے ہیں, ہم نے بیچ میں سے شو وغیرہ کم کیے, اور اس کے بعد ابھی خیر ہم بہت سارے کو ہوسٹ عثمان جی اور سجیلا جی اور بہت سارے مہربان آپ کی جو ہے وہ سٹارٹ جو شروع میں آپ کی کمی ہے وہ پوری کرتے رہتے ہیں, اور ہم شو کو لے کے رواں دواں ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا.
5: آپ نے ویسے جو ابھی پورا بیان کیا ہے نا عمرہ, آپ نے کیا ہے عمرہ, آپ کیسے بتا رہے ہیں سب؟
4: نہیں, کئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ضروری نہیں کہ وہ آپ کریں تو آپ کو پتا ہو, بس آپ کو پتا ہوتی ہیں بتانے والا.
5: لیکن آپ ایگزیکٹلی وہی بتا رہے ہیں جیسے میں نے محسوس کیا ہے وہاں کے, جسم نہیں تھکتا, روح آپ کی ہائے ہوتی ہے, پھر آپ ہاؤ ڈو یو نو, کیسے پتا آپ کو؟
4: ہر چیز کا لاجیکل ایک آنسر ہوتا ہے نا, ہر چیز کا مقصد ہے کوئی, ہر چیز خام خواہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. سو جو کچھ بھی ہوتا ہے جب آپ اس کو جانچنے لگتے ہیں, جب آپ ایک مقصد اپنی زندگی کا بناتے ہیں کہ مجھ کو جاننا ہے, مجھ کو چیزوں کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو جسم کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو روح کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو ایکسپیرینس کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو انسانوں کی حقیقت جاننی ہے, مجھ کو اپنی کمزوریاں, اپنی اسٹرینتھس اور جو اپنی لاچاریاں ہیں اور جو اپنی کمالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرنی ہے, باقی لوگوں پہ دھیان دینا ہے. یہ کیوں ہمیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, احساس کیا چیز ہے, ان چیزوں کو انٹرپریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو اپنی بہتری کے لیے, آسانی کے لیے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, ان کو دوسروں کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. جب آپ گرہ کھول دیتے ہیں, جب آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے ذہن کو جب کھول دیتے ہیں, جب یہ کسی قسم کی ذاتیات سے باہر نکل آتا ہے, یہ جذبات سے باہر نکل آتا ہے, بیمار قسم کی جذباتیت سے, تو پھر آپ کسی کی ایکسپیرئنس کو بھی فیل کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور جب آپ کنیکٹ کسی انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو جو کچھ ان پہ گزرتی ہے یا گزری ہے اس کو پھر آپ اس کو ٹرانسفارم آپ یہ سمجھیں کہ آپ کر کے تو اس کو آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں.
5: جی ایسے بالکل صحیح.
4: اور جب ہم کر کے آئیں گے, جیسے ابھی ہم یورپ گئے تھے تو بہت ساری چیزیں ہم نے ایکسپلین کی تھیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے بتائی تھیں, بڑا مزہ آیا لوگوں کو. پھر انشاءاللہ جب بلاوا آئے گا تو جب ہم جائیں گے تو پھر جو کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہو سکتا ہے ممتاز مفتی کی طرح جائیں اور کچھ بھی نہ ہو, اور وہ جو پتھر مارتے رہتے ہیں نا وہ جو گیٹیاں مارتے ہیں وہ آگے سے واپس بھی مار سکتا ہے ہم کو کہ بھائی تم بھی ان کے ساتھ تم بھی واپس ملے ہو, آپ بھی گیٹیاں مارنے کے چکر سارے پوٹھے کام کر کے. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, بہت سارا کچھ ہوتا ہے زندگی میں, بٹ امید کرتے ہیں جب وہ انشاءاللہ ایکسپیرینس ہوگا تو اس کو بھی کوئی بیان کر پائیں گے.
5: انشاءاللہ بالکل بالکل. تو بس اور کیا کہتے ہیں, آپ کے کلپس وغیرہ بھی بہت اچھے آپ کے آتے رہتے ہیں, اس سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں.
4: نئی سیٹنگ میں, نئی لائٹنگ میں, نئے کلر میں, نئے بیک گراؤنڈ میں ہم نے جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہنچا آپ کو؟
5: جی بالکل پہنچا. بہت بہت اچھا, اس سے جو ہے وہ نئی نئی ہر اس میں ایک میسج ہوتا ہے اور ایک نئی بات ہوتی ہے اس میں جو ہے نا, سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے.
4: آپ لوگ جب اس سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, میں یہ سیکھ رہا ہوں کہ جب اتنی زیادہ لائٹس آپ کی آنکھوں پہ پڑ رہی ہوں تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کیوں اس کو ایسے جو بند کیوں نہیں کرنا, اسکوئنٹ کیوں نہیں, کیسے آپ نے بہتر سے بہتر دینی ہے کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں, اگلے بندے کو کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ اسی سے بات کر رہے ہیں. ہم ابھی ان چیزوں کے بیچ میں, ہماری تگ و دو ان چیزوں تک پہنچی.
5: ارے کیمرے تو اب آپ تو ہالی ووڈ کر لیا ہم نے, اب آپ کیمرے تو کھیلتے ہوں گے, آپ کا فرینڈ ہوگا
4: کیمرہ جو ہے نا, وہ ایکٹنگ میں جو کیمرہ ہے اس میں اور لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایکشن ری ایکشن کی وجہ سے آپ کو شرم نہیں آتی لیکن جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں نا, سامنے دیوار کی طرف دیکھ کے اور کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ بات کر رہے, اور ایکٹنگ میں آپ کو کیمرے کی طرف نہیں دیکھنا ہوتا, ٹھیک ہے, یہ ایکٹنگ. ہاں جی, آپ ایکٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا فلم والے, اگر ایکٹر آپ کی طرف دیکھنے لگ جائے تو آپ فلم کیسے ہوگی, وہ اس نے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹر اس کو اوائڈ کرتا ہے, وہ کبھی بھی کیمرے کو نہیں دیکھنا ہوتا, یہاں صرف کیمرے کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آڈینس کو پتہ لگے گا آپ ان سے بات کر رہے ہیں.
5: لیکن آپ جو ہے نا, جیسے ہم بھی تھوڑی بہت فیس بک لائف کی تھی, لیکن آپ اتنا اچھا دیکھتے ہیں کیمرے کو, جیسے لگتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں.
4: وہ بھی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, ذہن کو انسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے بار بار کہ اس بات کو کرتے ہوئے دھیان دینا ہے, کیونکہ اگلا بندہ ڈسکنیکٹڈ فیل کرتا ہے. اگر آپ ادھر ادھر تھوڑی دیر کے لیے ایک آدھ چیز رکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ کسی کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہے ہوں گے نا, اس کو یہ نہیں لگتا کہ روح میں جھانک کے بات کر رہے ہیں, اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ رہا ہے ایسے ہی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا, آپ مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں, آپ کو کیسے پتا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ آپ فیل کرائیں اس چیز کو اگلے بندے کو کہ میں بھی, آپ بھی, ہم بھی, یہ سب ہماری زندگی کی باتیں ہیں, یہ آپ کے ساتھ بھی رو, آپ کے بھی, آپ بھی کہیں پیدا ہوتے ہیں, آپ کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسکولنگ ہوتی ہے, چیلنجز ہوتے ہیں, آپ کی بھی خواہشات ہوتی ہیں, آپ کے بھی خواب ٹوٹتے ہیں, اور آپ کے ساتھ بھی اسٹرگلس ہوتی ہیں, آپ کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں, پھر آپ کی بھی وکٹریز ہوتی ہیں, اور پھر یہ ساری زندگی, اور پھر آپ بھی زندہ ہوئے, آپ بھی مریں گے, آپ بھی بیمار ہوتے ہیں, آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے, اور روز کی ایک زندگی کی اسٹرگل ہے, وہ تمام لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو باتیں بتائی اور کی جاتی ہیں وہ ہماری باتیں, ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری زندگی, ہماری موت, ہمارے مقصد سے ریلیٹڈ.
5: تو عزیز جی, جب آپ نے پہلے وہ کیا تھا اپنا, جو آپ نے فلم کی تھی, تو اس میں آپ بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے نا جب آپ ایکٹ کر رہے ہوں گے, تو جب آپ نے پہلا سین کیا اور پھر آپ نے دوسرا سین کیا, تو اس میں آپ کا کیا ڈفرینس تھا؟ مطلب پہلے سین میں آف کورس تھوڑا سا آپ کو ہوا ہوگا نا, اتنے لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرنا, تو وہ کیسا, مطلب گھبراہٹ تو ہوئی ہوگی, لیکن پھر آپ نے اتنا کیسے
4: کیا کا, تو دیکھیں جو پریپریشن ہوتی ہے نا, جو میرا اس میں رول تھا, جیسے لائر کا رول تھا, اٹرنی کا رول تھا, میں اپنی بیٹی سے مجھ کو بات کرنی تھی کھانے کے ٹیبل پہ, اپنی بیگم سے بات کرنی تھی, اور اس میں انٹرسٹ شو بھی کرنا تھا, نہیں بھی کرنا تھا, لائٹ بھی کانورسیشن کو رکھنا تھا. تو میرا زندگی کا وہ پہلا کیمرے کے آگے سین تھا, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے, اور اس کے, اور میرے سامنے جیرلڈین تھیں جو اتنی فلمیں کر چکی ہیں, میرے سامنے پوروی جوشی تھیں جو کہ 15-20 سال سے وہ ان کی پوری فیملی فلموں میں کام کرتی ہے, وہ اسٹیج پلیز پہ کام کرتی ہیں, وہ کپل شرما کے ساتھ کتنے سالوں تک شو کرتی رہی ہیں, از اے ویری ٹیلنٹڈ آرٹسٹ وہ بھی, اور ساتھ ہماری جو بیٹی صاحبہ تھیں جیرلڈین وہ بھی بڑی منجی ہوئی ایکٹریس ہے. تو اب ہم وہ ان کو جو اسکرین سب سے ان سے پہلے میں سلیکٹ ہوا تھا اپنے رول کے لیے, یہ بعد میں آئے تھے, اور جیرلڈین تو بالکل آخری دنوں میں آئی تھی. سو اس میں اب وہ سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب تو آئیں گے تو چھا جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو میرے گھر میں بیٹھے ہوئے 2 سیلف ٹیپ دیکھی تھی صرف. تو سیلف ٹیپ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی سے وائس ریکارڈ کرا کر وہ وائس کے بعد میرے ایکشن دینا یا ری ایکشن میرا کرنا اور کیمرے میں ریکارڈ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. آپ گھر کی کمفرٹ میں بیٹھے ہیں یا اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں نے 2 سین ریکارڈ کر کے بھیجے, تو وہ ان کو اتنے اچھے لگے, ان کو لگا کہ بھائی ان کے سامنے تو ایکٹرز آئیں گے یہ تو بڑا کمال کریں گے. اب میں جب وہاں پہنچا تو مجھے تو پتہ ہے نا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کیا جانتا ہوں اور مجھے کیا پتہ ہے وہ چیز میٹر کرتی ہے, کیونکہ رول تو میں نے پلے کرنا ہے اور ایکٹنگ تو میں نے کرنی ہے. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ پہلے 5-6 دن میرا کوئی کام ہی نہیں ہے, میں بس ہوٹل میں اپنا سوئمنگ وغیرہ 16th منزل پہ کروں گا اور اس کے بعد میں کمرے میں آ جاؤں گا, اور 5-4-5 دن مجھے میرا کوئی سین ہی نہیں ہے. تو اب وہ جیرلڈین بھی جا رہی ہے اپنے سین کرنے, اور اس کی ماں بھی جا رہی ہے اپنے سین کرنے, اور میں جا ہی نہیں رہا. تو میں نے ایک ڈائریکٹر کو بولا کہ بھائی, کلیئر بولا میں نے کہ میرا ایکٹنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ اتنی بڑی فلم ہے تو مجھے کم از کم ایک دفعہ شوٹنگ ہوتے ہوئے تو دکھا دو کہ شوٹنگ کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, کہ ایکٹنگ ہوتی کیسے ہے کیمرے کے آگے, کرتے کیسے ہیں, ٹیکس کیسے ہوتے ہیں, ری ٹیکس کیسے ہوتی ہیں, کیمرہ ریہرسل کیسے ہوتی ہے, اور اسپیشلی اور جو ہم نے ایک آدھ دفعہ دیکھا ہوا تھا وہ ٹوٹلی اور پاکستان کی بات اور ہوتی ہے, یہاں پر کیسے کریں گے, آپ کا مائنڈ جاننا چاہتا ہے نا تو ڈسٹرب رہتا ہے, ورنہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میں کیسے کروں گا, اتنی بڑی فلم میں مین میرا لیڈ رول ہے فلم کا, اور میرے ارد گرد ہی ساری فلم, اور وہ بیٹی اور میرے ارد گرد ریلیشن شپ کے ارد گرد ساری فلم گھوم رہی ہے, تو میں کیسے کروں گا. تو خیر انہوں نے پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر ان کو میں نے جب زبردستی کہا, میں نے کہا جی مجھ کو ایک دن پہلے دکھا دیں کم از کم کیا ہوتا ہے. پھر میں انہوں نے مجھے بلایا, کیونکہ وہ ایکٹر کو بلانے کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے گاڑی میں اور وہ سین دیکھ کے چلا جائے گا, اس کے لیے پھر وہ ٹریلر آپ کو دیتے ہیں, پھر ٹریلر میک اپ اور یہ اور وہ بڑا

دو تعبیرات میں نے لکھی ہیں اسکرین پر، لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا. تھوڑی عجیب اردو ہے جان بوجھ کر، ان پر خوف نہیں ہوگا. اور دوسری ذرا عام سمجھنے والی اردو ہے، وہ خوف نہیں کرتے یا وہ خوف نہیں کریں گے. قرآن نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا دونوں افعال استعمال کر لیتا؟ اگر کہہ لیتا لا یخافون ولا هم یحزنون، نہ وہ ڈریں گے نہ وہ غم کریں گے. بات تو تقریباً ایک ہی ہوتی ہے ایک دوسرے پہلو سے، اس کا فرق بھی بڑا عجیب ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی مجھے مثال دینی پڑے گی. چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، اس کو ابھی کس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے اس کو ابھی اتنی عقل نہیں ہے. اس کے پاس آ گیا ایک سانپ بچے کے پاس، اور وہ بچہ اس کو دیکھ کے ہنس رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کو خوف نہیں ہے. یہی کہا جائے گا نا کہ اس بچے کو خوف نہیں ہے، لیکن اس پر خوف ہے. یعنی اس پر کس کو خوف ہے؟ والدین کو، کسی اور کو. یعنی اس پر خوف ہے کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ واقعی خطرے میں ہے. خوف کے لائق کوئی چیز اس پر واقع ہونے والی ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اگر اور اس کا ایک اور مثال سمجھ لے، پھر یہ بات واضح ہو جائے گی. وہی بچہ ہے، اب سانپ نہیں ہے. اب اس کے سامنے آگ کلا کے ایک ٹیڈی بیئر آپ نے رکھ دیا، کھلونا رکھ دیا، ڈر ڈر کے رو رو کے اس کا برا حال کھلونا دیکھ کے. اب کیا کہیں گے اس بچے کے بارے میں؟ کہ اس کو خوف ہے؟ واقعی میں اس کو خوف تو ہے، خوف تو اس کو ہے، خوف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ دو تعبیریں باریک سی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے میں اگر کہوں کہ وہ خوف کرتا ہے تو اس کے جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں خوف کرتا ہے، اس کی فیلنگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر میں کہوں اس پر خوف ہے تو جو خطرہ اس پر آنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے.